هەروەسادار مادەیەکێ بناوێ فایتۆنساید دەردێخن. گواف مادەها دەمێک و هەشلایە مرۆڤی ڤەتهێتە هەلکێشان سیستەمی بەرگیریە جەستەی مرۆڤی دژی نەخۆشییان پێزت بێتن. ئەنگۆ ڤێ خاڵەهە نەبتنێ شلایە دەرونی ڤە بەلكو شلایە جەستەی ژیک ڤە ڕینشتن دەڤداران بندارەکێ یان ژی ڕاوستیان دەڤداران بۆ سەخلەمیامە یەب مۆفایە.